0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Familjen Holm har aldrig bekymrat sig för svindel på nett. De har nämligen Sander på 15. Allt som ser rart ut sändes till Sander. Sander checkar och Sander svarar. Men nu har Sander fått kärste och tar inte telefonen.
2: Du är pappa här. Jag har en mail från skatteetaten. Kan du checka om den är äkta?
3: Det är mormor. Du, hvis jeg vunnet en sån airfryer, då kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: låt som fick en ny vår tacket være filmen Saltburn. Det var Sophie Ellis Bextor det om Murder on the Dance Floor här på din lokalradio I Innlandet. Klokka, den går mot 12 ferske nyheter efter någon flotte låter från Michael Jackson, The Way You Make Me Feel och filmmusik från Titanic, Celine Dion klar om lite med My Heart Will Go On.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Vilde, Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hej, det Rune igjen.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Glenn är förälskad och har slått på stortromma. Han har tagit med Jeanette Marielle till Ibiza och nu står de utanför.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det baby. Glenn har spänn han.
1: Men när de ankommer reception.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Vad skedde nu? Blir det inte nog Grande Amor på Glenn och Jeanette? Nix. För Glenn har inte Telia. Och därmed inte nettvakt inkluderat som hade sagt ifrån om den falska hotellnettsidan. Bytt till Telia Glenn. Det är bra för kärleken och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte så jag kommer för sent I dålig humör. Det är planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.